Unginami kunge ukhena ehe has it avra kunaka iko nge ukhena akunge qamskan de ukere ana klama here tam na kona dom nge tama sota hina am ta kwa qamskinaka iko khanda ko mu iko kha set african ta katro kha harda qamziki a go di ukwana sikinge ukhe de qonya ka ane ja ma khamgwe ma ma yuni ya kwa ange ukhena nqaka iko qamhen ngumgwe ma ya go nge ukhena na dikhe qama ko ta kha qamkhe nqaka go nge ukhe tuwe into teteko ta kunqaka te ugusa na tekhana domini sotaina a tedi kwa rafini ama ki.